0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
0: Понедельник.
2: 29.
3: 29 июня. Июня.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
3: 29.
1: 29.
0: Июня. Июня.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня вторник.
1: 30 июня.
2: Июнь.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.